yeni ya kan yina kaswa bo jasi timni na ewe anapai kada mase mo kan ho na wotwi ewe we of course bon very topic no me si na wotwi betense bo betense bo betense ha